جوتن كسر من جوت بجوتن ايشو برين بون پارامن جوه دوريه از هاتم صوتن عشقتا سينور در باسكرن ناوتا فرهنگ خلاص کرن

حال حسن و بزمامو چوم زوزان اب خودم زوزان دی از هاتم هو با باوه ملکو با خمزه باوه ویو سرمیت حسن بزمام مقب حتو توفان اگرام چاوه سر خودیم مدست خوابیتی برین حسن بزمام دی حسن بزمام چاوه خوبکری جخانا ربند خود تازه کافا کانیاسینو پریک بسفه تازه کافا ساری جمعی

0: سبه دم روجه و تفد خوش بن گهداری نار تاول کیده که بن پیلانو تو نه نقطا پینج و لما گهدار دکن هیا ما ساعتو نیوه که بگل لک مجار هیوی دکن میوانن سوک بن مجار ما الگوری دلی و بن سبات بخیر با سیدان
1: سبات جی بخیر با دل دا سبا همی گهداری نار تا بخیر و خوشی با

0: کرد تنو چهان خواهمش گوند دواره در بسیه دست پیکن ده گو هجماره که خلکین گونده در بسیه ریا عام گرتن و کن رازی بونه السردانینا حرقاتین گوهاتن دانیش با تصفیه مازوت نیزی گونده خراب کرد اوان خوز جالین تکل دار گو دست وردانه که بلس بکن و کاری وی بسکنین اوان حرقاتا راجنه بسدبا ما ترسی اوان لسر باندور اوی لسر تندرستی نشتجه و جنگه عدنان محمد یک جوان خلکین گونده مشير فيج رادوية أرتر دا خياني كرن كو خلقين قند ناهل قو أفحر قطنا لنزي قندين وان بين دانيج انجاما دومان و أو تشتي قو جيدرت كبا
1: جاره کدن لباجاری حس که گله جه خلکی وید بیجن کو آوا استاسیونا علوق گهشت مال الوان بتنی جاره کیا دجاران و دخواجی گله کی ضعیف بو ج انجام او عطالن گود شبکه ده چید به ایکو باندوری لسر استقرار دخید که ابی کاید هلگو جاره کدن خلکی نوید وری بری خوبدن کرینا آوی شبو پی دی وین خونی روزانه دا پین بکن
0: اسعار فروجا شدوه ده لهن هجمارين باريس جها حسكي يان هجمارين باجار باريس جها حسكي دا كت بشتي بريار حكومتا سوريا غوستيراد اريكر يا فروجين صاغ قوة كغاوة كهات قو كميات اي معروض لبازاران باش ببا و پر ببا تيزانين قو سعر كيلو يا فروجين نيزي ده حزارة دوان حفتين در باس بوي ده جه دا كت قو بشتي جهابو نيزي بينجي حزاري
1: کریا چونو هاتنه بفوکسان دناف برا هجمارک جو باجارو باجاروک انجزیر برنگ کی خویایی بلند بو پشتی سکناندنا بلاف کرنا و مازوتا مدعوم جبو ایوان کو نرخ چونو هاتنه دناف برا دیرکی و قامش لو جو پازده هزار بوی سی و پینج دیرکی و گرکی لگه جو هفت هزار بوی پازده هزار چونو هاتنه دناف بینا گرکی لگه و قامش لو جو ده هزار بوی سی هزار لعامود جی کریا چونو هاتنه دناف بینا عامود و دربیسی و قامش لو جو ده هزار بوی بست تو پنج و جعمود حتانی حسکی جو پازده هزار بوی سی و پنج
0: شریکه یا ارسیل باقی قمر یا گو نیزی 18 هزار دهات فروتن و یا ارد آگو دنابرا 26 حطانی 28 هزار دهات فروتن لغو کر باقات ایگو مانه تنی مریخ و زهرایا
1: قضایه که ترافیک چه بو پشتی گو دو سیاره که قلپی پشتی گو جره در که تلسر یا در بیسیه و عاموده لباکوری حسکه
0: رواجی الباجار حسک کیاک لعموده که قلبی بول نیزی دوار صباق و دکوه مدخل باجار حسک یا شمالی

0: گهدار المد هیوا نیسانا در باسبوی در لجنا وطنی استیراد و تصدیر بریاره که درخست لسوریه که ناب استیراد هجمار جماده این غزائی ببه جنا ادناف واند فروجی بو جا پشتی وی بریار گودرکت جهده نرخی کلوا فروجی بلند بو گوگهاش لهن باجاران لهن دوران 5000 لیره سوری یان پچکی جه که امتر لهن دورندن اجابه گومان اف بلند بو نهانی باندوره که مزن لسر ولاتیان لسر تفگره آکرین و فروتنش بو خودین واند کانن افروتنا فروجی جکریم ایجاد د شما در بسبوی د جاره کدن وزارت چاندنی سوری اریک رو سماح دا کو جاره کدن افرو جهانی ورن استیراد کرن جوی گو اف بلندونه هانی کیم تربه جاد جهده یکسر پشتی وی بریاره هانی نرخ کیلوا فروجه دا کت 36000 یورو افکار مد گوت لعامود بس بسیو چار هزاران بودل ده
1: زیده تر امی ناس بکن که ای روژ کلویا فروژا بچ قیسیه وی روژم بی چاوابا تفگر وکا روژا پیشیش بریاری وی چلو با شخواه بمرای بریز آزاد بری خودی مجنه کش باشاری عموده دما تا باش بس با تبخیر با بریز آزاد گلک سپاس بریز آزاد ای رو کلویا فروژ بچ قیسیه
2: خودی ای رو سی و پینجا تفروتم باشاری عموده
1: بسیو پنج هزاره دو بچه قیسی بو؟
2: دو بسیو هش هزاره داد فوته
1: اوه بشتی بریاره و بری بریار در که بچه قیسی بو؟
2: بری بریاره پنجی هزاری بو
1: مو پنجی ج پنجی ای رو سی و پنج هزار؟
2: پنج هزار جدا کن
0: ای روش و چند قفص داخستن سوکی؟
2: خود پنجی قفص داخستن سوکی
1: یعنی جروجی در باس بوی باشتره اون دبینن دا خواز بهتر بو
2: ده این عالم بنا حسیانن جباری وی وچیتر وی حرکه خوشتر وی
1: انا سارا تونا وی بری گو بریار در که بسی هزارا چلو قرار در کت بود هزارو دسید ایرو تشتک دنجه دا کتی یا های وجیتنه صد دولار دنجه دا کت
0: يعني نهاب ويبدا حزار وصد
2: دا حزار وصد دولار
0: إجا حركة فروتنة إيروش هون دبينين شاواية
2: قديوي حركة باش عالم مين نه بين حسيانة حركة سوك يعني إيرو بس بي كيتر جروجي چون
1: أنا فروجي الجموة إيه چن و إيه كيدا كين
2: إم خواه إيه منطقة بارز كن إيه منطقة زرگانین، قانشتوی، عامودین، ادربیسین، ایم هم ایم بیش در برناکن، ایم منطقی هم باد.
1: بله، لی او ایگو در باس بون نشتر کیتین؟
2: ای در باس دبین نشتر کیتین مناطق داخل آن حالیه، اینه گانم جمعه. در باس مناطق داخل بون.
1: آنا بگه مثلا ممکن بیتر سعر داکوه؟
2: اینا آنا چلو چیه فشتر بیشم منجلی منطقه جیبا دست پیدو کن درست کبین هیدی درست کبین جواری بیت پر بشکی
1: وی بگی چه قیسی مثلا دا کتن آوی سعر لکوب سکنه
2: خودی ما بری فترا که یا حیاتون هزار و بسید دولاری بری فترا که بری اف بابون آنی تی دا کت حطون هزار و بسید دولاری یا عالم جا مداجین گلق دربی خسری مداجین سکنی اف سکنه آنی افراغ اولا خستو که ده اف بابونا چه بو جبر خسره ده آه خودی مداجین ها چه بو عالمیندن گسته کنی فراغ چه بو فروش جا ریاتی که جهاد گرده فروش جا جبولو با آبا
0: یعنی هون دبین هگر در باس به تقریبا وسعرا کلوی بگیه چه قیسی؟
2: خودی مال داکر حقیقا هزار و پیسه دی شصد دی حبسه دی حسب حسب جایی تکی چکش در باس و منطقه چکش در کهوی
1: بله هزار و پینسد شصد ویچا غیگره که ایجاسه هر افروجه ببیب چکیسی و کلو
2: خودش حسب دولار دیمین قابل دولار سب چید درکزه جا مداجین جان لولو جا مداجین دست خسارتی بگن
1: چما بی بخسر یعنی دوی یا پینجی هزاری بیاد خسرن
2: نه پینجی هزاری جی چیچی که آنه دولاره که تونه هلف شصد دولاریه نخوشی هنه آنه بو جوی پایزی خواستن جوی پایزی مشاکل فروج اپرد
1: بس ایف ای سال سی چار سال و اتمیم یعنی مشاکل فروج اپن او بو یعنی دناف برا حیجده نوزده بیست ویداویه یعنی بو هابونه که نطبیعی ده فروجات چه بو اشبری بریاری جیده جارناجی دیگه ها سی حزاری
2: يعني ما أنا أول سعر أنا هشتن أول سعر فاض شيء بيبن كسينا ما أخذ يقرع أنا خسرين أما جم دمن جنابون ما خلص كير عم دسرق دولار خسرين عم سكيني حيروش جايلو آه وأنا سري ميب شيء ميب أما جس كاري خوبك إنتي تجيبين ما بيم جس كاري كمان خوبك
0: إما إيوه هند بيجن لازم تشاوى بحطاني قهنة خسرون جوار باش به
2: خودش مدادین آر هزار و حیثی حیات دو باش یعنی مدادی جی چون رو جدی مها پیردی مینه او جی وقتی بخصیل تعدلی دی دیندار حق عرز گستید حق درمان گستید حق کشکات گستید یا وقتی معدل توازن سوکی غیبه مثلا یعنی هزار و حیثی دانه که به هزار و حیثی نحسن حیات دو يعني باش مواطن يجي باش وخدي من جنيه يجي باش وتجارة يجي باش
1: حزار وحيسد يعني تقريبا وكلوها فروج بسي حزاري با
2: يعني يقول قش حيوانة قد ينقين أبو هاي
1: قش دفرة نتهنيش فروج بلندبون وقش حيوانة بلندبون وقش تيباز يعني خلنا ما زنبي ويتشبكن أنا تندروك ويخضرة محلي جينا مينة ويجابي ويش زحمة دي ببينا
2: أري والله عم باطل
1: يعني أو بخواه برنجي كي قشتي أو برياري جي تعدى الوكر وبري ويجي تعدى الوهاتبو وقتها قوجة سعر قال لكي داكتن أنا ومن دبينا
2: او سعر اقل قد اتكلم او اتعدي دو تعدد شد يعني دو بابوني ارزابوني دو ارزابوني بابوني يعني معدلة افروجة سوكي تنهي يعني سعر كله مثلا ثابت تنهي انا ممكن فروج تربة في داك بحي هزار وكيس دولاري
1: اري بقال قوري عرض وطلب نسوجي كسينة
2: عرض وطلب
1: إجابة قوينجش بمتجنب هفر قال لك تيجيك خدي تكن ودكن فروج أبعرض برد بجباري ويأرزام بنسو جي كسين أقوى إيه
2: تاري يعني أنا جاي تركي جدر باسمون إيه تركي جدر باسمون جباري جاي والكسات فائد شي بذي إيه جباري فوق جشكي
1: إنه إيه تركي جدر باس نبو بون تعدل خلكي جي هاتبو فاتد بيجي الوجي هاتبو يعني فروتين نامي ما نولوي
2: أنا سعر بو خدي من جنيه مستفيد بو آه. او جي حرص مثلا حرص صالكي فرصتك او حظي فاي يعني هذا الفترة مهكي اي فوجي لتكجير قلتي باشو يعني صار اخواني صالكي العوضة
0: اذا لازم جانها دا كيف جبو جاولاتي مستفيد بن
2: علي والله ايما قواز مربي يمجي ستاجر جي ايما تقيش مر ارزان بيج مرشي زتره
1: گلک سپاس جبوتا و تبلیبونا دبریز آزاد بری خودی کرو بازرگان فروجا بمارا بود ساعت خوش

0: دولت سوریه سمح کرد که دنا استیراد به مریش ورنج ترکیه ناتی نه قابی جراب لسیر قرقامش را در باس بنه هر وقتی که گمرگی ناستی نه ارزان تنه لجه چلو پینجان داکت چلو دیدیان دهینی هیروش داکت سو چار هزاری کلی مریش کن نها کلی مریش کن ویسی بیسی چار هزاری بو یعنی او تشتی که باشه تب خیراتی که همه سب جاوه مراتی اهلا و سهلا
1: صحابی که که استیر
0: روشا خودی کرنه پد پد روشا و هیسا شتونی یعنی آستنگی و هیسا لنه تنه گره سالا چونی یعنی
1: نه هیسا رند بو
0: رند بو
1: آره
0: چرا؟
1: ام ارزان بو پریزه بلاش بون
0: ایوا
1: یعنی روش رند بوی سور
0: ایوا هین ها پس دباتا گله که؟
1: آره
0: تقریبا
1: سرسدی ره
0: خود استار بکی یعنی خیره که جی بیمنی انشالله آره هیسا آستنگی تنولی سالا چین تنه بو نه؟
1: نه
0: سال چین پر نه
1: سال چین پر دیندور بون
0: یوستار
1: و دوار چه قصد پروت سبیه منه که زکی هنکی کن
0: هنکی زکی هنکی کن
1: و پراج ناکر دوار براش بوده
0: دی اره والا
1: نوی سال رنده سال پرند بو برخ جی با ما پروتن مساری فشتن نبو سال رند بو
0: هر بجی هی سال لی هات خوش بو
1: اره
0: پر سالا اون چه نه لگم تم بگازم سه سالا پی هفته بگازم
1: سال چونی کیلو کاس هست و سه دولاری میکری
0: کیلو کاه
1: اره
0: مقابل دواری ارزان بو
1: اره
0: سری دوره دست دلار.
1: آره دست دلار بو. تو نکوچی بسه دست دلار. این مدد داد فروتن ما پی تو نکوچ کردی. تو نکوچی سریان دچو.
0: آنی.
1: نه چهاریان سریان.
0: چهتم بو ولی.
1: یه نهی سریان بوی سر کوچی براش بود. تو هفته دلاری مکری.
0: باش خراب نه هر بچه.
1: هی سال دست دو پنجاه بوی سال چون پنجاه دی بو مثلا دکوت بو.
0: سال چینی پنجاه دلاری بود تو نیجی.
1: آره
0: هی سال دست دو پنجاه.
1: دست دو پنجاه کری.
0: کام دست دو پنجاه سه هفته دلاری.
1: آره. کوب 300
0: دلار
1: 300 دلار هیڅ څه هفته یې کړی څور هفته واسه جمهوریت اونې مول
0: هېدلې من
1: اره بنده کوند موکینه اونې مول ما پر خزن کړ حتی 60 سالون خدای کریم ما پر کیدم رې
0: هر بشه تمون دې نه تر نه
1: پر خزن ما جنات ته ذکر
0: فد بشتر
1: اره
0: اني هېد په تدور کې بکري بفروشي عفان ته کونی پی کوجه بکري پی جی جی بکري
1: اره نو مې 400-500 دلار دکې
0: الوما گوشت باهای.
1: آره. آره.
0: می گوشت یه شرجه که نه قصابن بچنه.
1: سر یک شباب شباب سر 350 دلار ری.
0: شباب شباب.
1: آره مت.
0: یعنی یک تخمین 27 8 کیلو گوشت.
1: آره آره. عمر سر قصیب تا 200 هفته ای مدیت تا 200 هفته ای. اما سر هفته ای سر چی بکریتا؟ اول سر 250 شیستی.
0: کیلو گوشت.
1: آره.
0: راستا.
1: ده و دوباره که 3 کیلو در که به یومی وی دکانی وی عمالی وید که وره 3000 250 هزاری. نه دواری باید نزم با قصیبه
0: اره دواری با ما قصاب ارزان بینه و ارزان بده
1: ارزان چون کلوی گوشت هم 100 هزاری بود
0: اره کلوی گوشت
1: بر دواره کم 10 دلار بود
0: راسته
1: نه هی سال دواره کم 300-350-300 دلار دواری ضعیف شرجی کرنه نو بکه میر
0: کنه برخی نیرشتونه
1: تو نکرین
0: تو نکرین
1: گیشت 7 دلار
0: کلو
1: شپه اونی
0: شپه
1: اره
0: ماشالله
1: نه
0: اون برخینه اون دفروشن دشنه در و چت
1: کنه؟ دفروشن، اون بر دفروشن تجار خوش هنه درد خنه در و
0: یعنی نا برخینه مال در و
1: در و دار؟ آره، در و دار
0: کس با ما شرجی ناکی؟
1: نو
0: با های خیلی؟
1: با خالقی شرجی ناکی
0: ای در و چت کن؟
1: ای در و شرجی کن، او یورو ایوان هنه، دولار هنه
0: ما در کوه کر؟
1: در کوه خریجه اکتر چی؟
0: گوشتی برخینه دخونه؟
1: آره
0: انجی میان خو می پیر بده
1: ایما لما حلال کوم چه بخون ایوان حسرا این نیر به ده
0: پره خو
1: آره پره خو پره امی می پیر به معذور به نصاب هم دخون شبه
0: یعنی سری بکو خال کی پز خود فروشه نه مثلا پز ته هيا کی د فروشه ته کی جون نه ورو دګ فروشه ای تور پیر
1: ای پیس
0: ای تور پیس
1: سوار جمن هم معذوره چه گوهانه که وان کن بفروش مرق واسه شباب و دست مرا نوری کی
0: ماشه
1: گوهانی خوش یک
0: گوهانی خوش یک
1: آره
0: شخده دا بگوهانه کی
1: نو در بخوری ورگو یک خوشی
0: گوهانی خوش دی شغاله شیر دیده
1: شغاله و برخ خوهانه وان کن بفروش
0: شبابی خود کردش تو شباب یعنی
1: دریجا زخمه بلنده و مزنه جی ها نه چو چی کجی
0: نه حالا پیره جی
1: پیره جی بس پیره که شبابه
0: پیره که شباب
1: آره
0: دستی تا نوری کی بفروش سوغی تیب خواب خواهی چه
1: بسید؟ سوغی مایی اینو ها را کود کشتو
0: دوی دوی پس تو حیاتی خواهد تم جگر ده ترسی ها یعنی پر شبان ده خواهی خواهی خواهی
1: اری پری وانی
0: اری والا هیسال تاز کیف خوش کرم کیسا روش و باشه
1: نه خربوش با حتی نو براش چیره
0: براش ده
1: چیره مای... یعنی هیسال گیش کید که بیش مای سسیون حتی نو ما کواتک مصوری فلی نکری
0: پریزا و نوت کریم پران
1: نو نو هیسال تو ما نکری
0: ابدا
1: نو تو دوار تنه بو بخویجی
0: تو دوار تنه بخویجی
1: نه عرب تنه بو تنه
0: عرب تنه بوم که او بپرسی محمد
1: نه عرب تنه
0: هیسال عرب چما بو ما تنه بوم
1: جمعه جوالات یونش خیره حمص الحمل التذمر البودي مثلا رقه ديره خيره پر بود گيدر زود بون
0: اري
1: ني
0: جبر ويا كان هات نبا
1: نو نوتن نوتن انا كو انا ولا بر مقيم انا نور انجي زوتي
0: او جوار فيدا نشتي جيبونه
1: اري نور
0: نور
1: او نتيدو هو كي دين كاس نوتي سول
0: اري او نمو على درج حكمه تذكرن
1: حکمت تنکت که چه مده؟ متنه برای ابو نخال دوم نزوم هی نیو تنه نزوم حالا
0: تو وش بیر کری حکمت تنه؟
1: نو تنه ما نخال تنه بختی برای متنه البر تنه ارز در بوته ارز عجب شحلب ته امام جه تشبر
0: اری برای نخال وداره درد کد؟
1: اینو تنه
0: و ده کری؟ اری و تجارند کری و بهاد کری؟
1: مش تجارم بهاد کری
0: اری والا
1: اری وانا دو تجارم مش تجارند کری مجاره که گو والا نزوم برکیم ببرجی گو
0: بالی مده تقول ما تحنا ده تجارم دور تجارم كار تجارج واسط حكاميات كار استغلال ذكر
1: دواري مني قيدة جيوني جل كي بيحك موتور نشت دواري من جاموني قيدة سد بينجا دور حرصار كشف تيدش ميرة ودنيرن وهم شون دقول تنا وهم شون أجام تجير ما دنيري أنتر بوش كي مش خارج جيت كري
0: با تجير هبو بس با وان
1: تجير شكراني بو
0: جبا وان واسط هنگا و قلقي كشان دولا
1: مگود جیم جوره که
0: الحمد لله من چون جوی مثلا
1: به سر و الحیوانی رو گو مگود
0: قصدم من چون یعنی جوی نخاله خلاص آره. منه موسم خوش بود
1: آره. مگود چه فایده باش بی تجاری خیلی نوری ونده نوی مدن برای اوجی کاری که جمانه که
0: آره
1: اگو وانی مگو وانی تمام
0: اشته آره بازرگان نهبون تجار نهبون دست خدا بون است
1: آره استقلال کرن
0: خلکی مستقلات کرن خونی خلکی دمیتن
1: پر ککی
0: هبو وقتش تو ملت گیش کرد بیشتر زمانی
1: مصرف دام ما دست دو پنجاه دلاری دم ملیونی بود نه دست دو پنجاه بود چهار سوری بود و آنها سه سه دو پنجاه دلاری دام یعنی که از متحنه اون مالی نه سه دو بیست دلار خو الله سری تون تیک
0: حال بکی یعنی وظیفه هبو وظیفه حکمات کو قضای سر استقلال و احتکار بکی یعنی رند تجار ملت بمجه
1: نکر
0: و آنها داد تجار وقتی که شقی بلکی مون رو برگو وفید کرد وان دکم مباشر تام استان دخیزار
1: دادن پنج کیلو سری داره که جورها بگیشت سه ماهون بگیشت دم ماهون بگیشت مثلا ایم و سه ماهون پنج کیلو کشیب کنه و پنج کیلو یک شش هفتریان خیلی دهریان هندکی پیدا دهریان ال شیس روی دینش کردم هفتی روی دینش کردم
0: و کی دین ها داوری تا یک قید بیه یعنی که اشتر حکمت چیم که کنه چیم که
1: کنه عرف میده
0: خنج عرف
1: زمان نظام مبره دو
0: نظام مبعث یعنی
1: آره عرف دانم ما و کیمایی
0: برزانی
1: آره لخونه مثلا تو جا مثلا با چاقه اوی زمانی که صد کاتی با اونم خفتی دوم سرین مدشون مثلا به دعیدانی دوتم
0: و دواری درمان درمین دا
1: درمان جی دوم دعیمت کرن تم اولی بره بو ارشادی بره بو
0: ارشادی هبو آره
1: لی بیتر آل برتن هبو هنده پرنی آلی
0: آره هبو لی لی نهاتن
1: نه نظمی قدوم آناتی دوم استاز نظمی
0: راسته
1: کور علی
0: کور علی
1: هست شما جام مدگو وقت فلان درمانی دو گوشتر حقیتی شتر دو ما ام دوتن مالیت خست
0: اره اره چه سوری بخیر بو مشاکل تن
1: ای وان اشتر
0: اره پی روش حتا گفو گهراندن یعنی
1: اره
0: و ایش تمن کری که
1: مش تمن کری که
0: اره نها لبا ما ملت پره ایکو پس خودید که ای وقتا یعنی هی تیرم اتفاق ذاتیه تیرم انتقی مرکه
1: پره هی دوری پره هی
0: هی نه وقتی که تنی عربان دوره یعنی برای وقتی که ملت گو عربو پز فله و رز لی کرمان جو شیخ خواهد نبو نه کرمان جو پز یا خواهیم رز یا خواهیم
1: مجبوره تا ما قوپی معیشت پیس بو یعنی نه برای تدی تجی زانی تجی خودم کلپتی مثلا ما 100 دلار سر چون ورده کرد تیری می اینا کرد کردم 900 دلار ورده کن تیری می دریوند که سیروند که رقم پران چوچک بو صرف خواجی مازم بو
0: تو قول مرد
1: لی پنس کاته نه پنجه هزار پنس کاته
0: آره
1: والا پنجه هزاری جمع کشند کنجی ورده کتشه که تن برنا گرنی یعنی تیره تن ها که
0: راست دا
1: نه اوانی بو که که اما گو مدگو دولار رندلو دولار من های خیلی اصلا 100 دولاری خواهر کم تیری می اینا کرد کرد
0: آره
1: اینا با 100 دولار تیره سیرانو که اوانی بو رقم چوک بو پره
0: مصروف پر بو
1: مصروف پر بو اجباری تو که کاره که بکی آنه
0: یعنی ایکو مکنه خواه به نکنه زیزو مازوت تکی
1: نا که بکی
0: پینجه دولاریت که که تجنابه
1: از دارم پینجه ایت که میکی هر اینه که وانی پینجه دولاریت که می تجنابه
0: مهه دست دولارت که که تیره تناکی
1: نا که تجيش نوبة
0: بس موزوطة تكامنا رتبة موزفة كي سادة بينجا دولار
1: اوانيا كي وانيا كي بخوايا كي تزوام ايش كي من قوية وكتي هنا يا كدينة هين زبستاني كوم كشتو بكنا سر هر سال با چون ما موضوع تا خاکر بودی کی؟
0: آره هر سال با چون ما این هفتون است.
1: تزانی هم دمولن، هم بیشتری کلفاتن.
0: و این دمول تنه نه نبود نسیونه.
1: خیلی سمجیه.
0: نون ایت آب خواه.
1: نه ام از که این نیت من یک عرب هی اجی کو. سبی دویر از که خوازم نه سبی.
0: آه دویر گاد ویلام. سبی دویر که یک عرب خوازه و.
1: شبابن. پیدا نه.
0: اینج جه اختصاصش دویر فهمد.
1: لوا پر پیدا نه یا خیلی.
0: یعنی کیش دویر بخوازه نشخور.
1: نه نشخور. پر شبابن.
0: اکواتیش دویر چور شبابید گرید؟
1: نه پر شبابنش دویر رو مگو.
0: ها برشتن.
1: یک الجا من عمری خود دوری بی سال آنه بو کنیش.
0: ایو چرا همه پرسنعی و خاطن ایسانی که دو جارن زوجه جاری سیان رو خبت دکیس؟
1: اتما یکی نور تاج یکی بیتر نده ایما تنو چه زانی ددر چنس سی چنه؟ ایمنا هو بون شبابن از آنم ددر شبابن سسه اینج ددیان چطره؟
0: آهو یارو بیا. تما دی نمالا که چهار لمبا بیخه رونوی پرده ده لمبا که تن شغره
1: شب نو ده
0: اره اوجی بس کده به ترنسی خوابه کاروه هر ده
1: اره اوشتا
0: کاله که ای حالنجا کل هفتر ده نه اله برنام جوان هنه که مسخریتی هنه
1: اره
0: کاله اوجی نه که را گوتشتا ایدونا مدیلی تا پینجو یک کون بیا نولی ماکینا که کون
1: نولی پوستان بیا
0: ماکینا که خواه حدیث بینوارم ماکینا که رفایتی هبه ماکینا که فتح سقفیه به ماکینا که گشکی کهربایی به
1: گر مقرمی به
0: میکیف دیجیتال به اسکه ماکینا خواه حدیث بینوارم ایتا پی مدیل پینجو یک ایجانه که وگرشی رو گوی یعنی ماکینی حدیث تکانی باجوی جی فهمدی که ایوان گشکی استخدام بکی وی حدیث اونی تشتیگی که هر باهی اتوماتیک انت جی فهمدی که کنی باشی ایلی خصا که شفیره که بگره کاله پی رو جلده لیخص قهره رو جلده لیخص و نمستش فشیار بگود لا چه ها تسلیتا چه بگو گول مکنن مخل مکنه چه بگو مکنه که مدیل پینجا و یک
1: حوادست کرد
0: هره ایتا جی بر طب قلب مکنه حمد پر پیدا مره
1: استر هین رنده رنده ایمن پر چو به من از کشتم، چو به شکرن، آنها کنم بذاریم مدتی.
0: ایوا، چو وانت عرق لگر.
1: آره.
0: چو سدی سد.
1: آره، آره، آره، هفت قلبیم.
0: آره، هفت قلبیم.
1: اینها دور خوبم. نه،
0: نه،
1: عربی عرب، از کدوم جا نخواستم؟
0: ای ملتی ماری به دم دوی عربانی و خواسته ای برای زوج عربانی واسطه دکن.
1: و الله شابون.
0: قیزها دبی نزوم پر رود دکن یعنی خدمت دکن.
1: خدمان.
0: خدمان و
1: جیران تهنه.
0: بس از بی کالون زود کشتن نزوم هوا جوابه.
1: و الله چند کشتن؟
0: چند.
1: حضرت حمی کشتن علی می زیتو کشتن.
0: اری ولله.
1: پر کشتن اری ولله.
0: کجارن جدی بی سوژن.
1: سوژن میشه سوژن میشه ماکینه رو خواهم خواهد قلبی نه. سوید
0: ماجراست دکتر عزیز مصطفی تم علی تمد به چه دکتر عزیزی مست دکتر عزیز بهجه
1: آره
0: دبی کاک ستر دبی والا چولم با کروی قوی خوازه
1: آره سلامون مردی که سلامون بک
0: آره اما نه سپاس آره یه ذکر محمود رمو سلام روز داریش بود تا دی کلام دی زید 18 یعنی 18 سالشون و حلقه نهی رو با 18 سالشون ولی
1: قدری
0: اما نه سر روش پس یعنی و حساب خود زمستانه کرد که دنبال تفیک و سالیت
1: هم ترسیان ما حسابی دو زمستان کرد سه زمستان کرد
0: آره آره و آن خود جر را کرد
1: آره جر را
0: کرد خب از که پر سکه من ادوارد همه وید ملد بیجی کای جلو کن پر شبابه یعنی
1: مکری
0: شبابه خوشی فرق آواجی دین چیش
1: علف تشتک دین نخوزه تد نفکی مثلا کای گینم ایجه دبی تجد نبکی یا گینم نبکی یا نخوله نبکی بده وردی با تو چگی نخوزه
0: اری راست
1: با برای جوازه
0: اری
1: مکری ولا وجه براش بسد 5 دلاری مکری مجوز کری شش هفتون ده تون مجوز کری
0: رایع و یا مصرف خاطر او قوت نیج جدا و رشا
1: هر شب بابا
0: این ما جولکان
1: اری
0: جولک جی سال با ما پرات نه چون
1: هر بون ارزون بوجی ولا کوی خو ارزون بون هنه کی شرقی ما بون یزک بوجی اما مکری ما بخوج بر مور ما مصاریف شده نکر
0: افر
1: اری
0: ایوه
1: اوت اوه نو
0: خو نه جی نه گی نه تشتکی نو نو
1: نو نو برو
0: دوا جی حزد کی دخوی
1: جی حزد کی شورلاق هنه کی
0: شورلاق
1: اری جی حزد کی و دوار فایده جید کی نو کوی دین بی بسکت جد بیونی نه قلو دکی نه یعنی بی برچین نمینه
0: نمره
1: مثلا نور نخول نخول بخون نه ایمه بس ام غاسه بون من خول دویکی شی بترثنه بود اون جی 5 دلار من کوم
0: اره اما فایده اینا که قلوب کی به گوش بکی به شیر بکی فایده خاطرتن نو
1: نو خول شیر رنده نه کی
0: گوری تجربه و یعنی دواری کو پزی گهی بخو شیر پر دل کو ایمو جی و کو بخو پر شیر دل
1: گهی بهاره
0: بهاره
1: نه هیسولی پر بو بنا شیر حتان نه ته دین مثلا سول چونی د مهم بر شیر تنه ما حتان د شیر تنه دوار بخو هب د زلق یو بده گهی هتنه بو بخور
0: نه شیر چرای با کیلو 8000
1: اسوتلی میست مدی بیو 45000 بنا من
0: ایمیون
1: من نفروتی ام تنه
0: اره و فدوره تگی شت کی
1: ای دوار هل بری تو وقت خانه جیرونه
0: هل بری ایوا
1: دوار هنک دزین ها هنک اوبسا
0: ایره
1: لی او چندک به تولیز و بون درنگ نه شیرتی هیانه ساتلک درد که به هم پیسه کن هم رو که دنه دوسته که نوره تا هم دکلن خورد یعنی برنین من دیو بد خون
0: راسته
1: امونی وقت خواهد هم
0: شیری نه بس ای چیلا کن هی شیری
1: چیلا کن سال دونزمه هی بس ای دویر موسمه که خواهی
0: موسمه که خواهی
1: آره شو آزارشون با تا دوشی مثلا مهستیان چورم پینجان ششان هفتان بخواد نومینه
0: فایده خدمت پر و ایمی شباب لزاین دویر هست زاین دویر ده جاران بزن
1: آره آی من ده جاران بزن
0: ماشاءالله
1: فایده خوی پره
0: خواهد دیده
1: آره ده که دواری تیر به یعنی دوار زاغه نکه به مثلا این برخی خاشی را به نکریه ته برون و دزه شی نه برخ جمعه نه می نفروتنه دوار جوره کدین دزه
0: ماشاءالله
1: آره
0: ششمه
1: آره ششمه پنج مهنی بن ششمه فایده خوی پره فایدهش تو تنه
0: آره
1: خدمت یعنی مصارف بکی
0: راست. تو این تاج ببینی.
1: این تاج ببینی. این تاج اجاره که علاج داره. مبینه که جه درمان ها باید استر. شوشک درمانی وانی 8 دلار.
0: آره. از او بکم چه بکمان تخم محمد دبیجه بیت استر. مالبات که چادر که خال پیش ناحیه کومانه وگرت نه یعنی بدین منطقه لو داره نبیش بوهی سیره که مانا هی خبری وجه هتنه راستنی ادین شما باید داره من منوچه هک چه کرم از صفحه آرتو جی بلا کر یعنی بری گیان بلکه امچون یعنی سراحا چطور چادر وگرد من چو خواهی گیان دیکی من هی پیوین چه کر مالباتا وان راجع بنا خوادی وان را من چه کر اما بکنم ایوان جی روکه مسوج مستانده کره وانا نه از کر بیه کره وانا دهاتی سرحاج زی دیر هافر بری سالکه یعنی بری سالک سرحاج زی دیر هافر با کر نجمه کنه دانی نه امری کره 25 سالان تلفن وی فتش کنه نیر صورت نتینه بسر اساسی و صورتان گرتنه بیا کتنه کره خانهای لممجه حفظی از سجن مرکزی یعنی حفظی هانه نواندی آمه مجده کره خال بداره لبر نهاد نه یعنی تو همه که کست صورت بدهنه جریما که مزنه یعنی فوی ملباته جی رابوج شهرانه نه چون چادره که خال پیش حتی نا چادره وگرتیه لپیش مدیر منطقه ناواهی یا ناحی یا کومن نافچه یا کومن وگرتنه مال با تاوانگیش که تیو درونشتیه دبی امجوه داره نارن حتی مسیری گریمه تفهم کرن و چه ما برنابنه و اصلا خوازن وره بردان یعنی چه جریمه کره یعنی معقول انسان لسر رسمه که تلفونه در صورته که وره گرتن جی دهنی ما مستعنو مستمانا ایره و برای داکت مبار رو نشتمون سوز دابون وانا و از دوترین دم داله سر و مشارب کار بکنه که باره بردان یعنی اره اوه من شپی نبراستنی بله هر وحا باوی جودی سلاو و ریزاریش بوده سر چوان سبری شاهین سلاو و ریزاریش بوده اهل و سلا آزاد کومانی مشید هر و شام آمده سلاو و ریزاریش بوده جبو آگو احمد الغالی وی سر چوان آزاد عمر خلی بو سلاو ریزداریش بیتر ور حطانی آلمان محمد عبدی روش باش محمد احمد محمد آبو جودی جرق حطانی کومن سلاو ریز سولین احمد جی الاحمد دبی سلاو ریز باوی منی دلال باوی احمد کچاته
1: کچامن
0: سلاو ریز بو انگشکی سر چوان شاهین محمد تمو دبی سلاو ریز آبو احمد روش باش آرتاجی وی سر چوان باوی کاشان سامای احمد عیشه
1: پر سلاوان لیکه
0: پس مامه منی هیجه و درار
1: هیجه
0: ور حطانی مرسین سلاو ریز داری اره والا تبیری کری
1: اره والا پر بیری کری هفوان داکر
0: کری اجل تبا هفوان داکر اره ما هر الاس و روش باش بودتوش بو میوانه تا هیجه و درار سترکی آراب تشتک بو هر و احمد حبش روش باش بوده وی سر چاوان امینه علی احمد روش باش جگنده منی قاسمیه جبون ازعاوه وی سر چاوان جفر حطان قاسمیه اهلا و سهلا محمورمو دبه في جا أري أود بيجت أنا كان شاطر وقت البيسارة أري والله كاك محمود مهاجيه أمس شوبينا أري والله اعتصامك يعني وكا اعتصامك إيش هيكرنا مصطفى ماسكان روش باش بتجي هربا محمود رامود بتجي في كهربا قوي أو سكربي قوون معنا لم بيشار لما بشون
1: نو نو كهربي ما أول
0: كهربا قوون طاقة طاقة سوا كي طاقة چند لوحة
1: طاقة ده دانزه لوحن و بطاري لينسون ميانا مزنه
0: بطاري لسيو
1: هرم غطا سان سر چون
0: بجيش طرف
1: محمود راما بکنه
0: ابو جان و روش باج بوتي سر چوان اهلا و سلا معمور امد بنا عمو بنا عمنا بي او دوكو راو بي مد
1: هره
0: والا تير وستاد لك ما پرو وستا کرنه كي دبي والله عباس ما تفايده جي حطنا ناديه فیصل علی روش باش بوده سرچوان عدنان کوبانی روش باش جمعه جا آلمانه وی سرچوان جور حطان آلمانه باب احمد محمود قاس و صلاح و ریزداری مصطفى مستم روش باش بوده جی بازان نبو سال صبح الخیر دبه خواده هیسید وگرنه مالاوی هم بیزو بابو دایی که بی انشالله امجر خوازن وگرنه والله به اوینه نا گوری که عد شپینه یعنی آستنگین ای ساولوانان ای که پس خودید کن حساب پرتننن یعنی نه نه وقتی داران داری بودمی داری زیتونان دبی از نیره ملت خودید دویر وقتی که دها داری زیتونان برف دکرن ای که بودم که بدبرند شوش بو پز فایدهش بو پز لیش خواه انو ایم تنبو مجبور دانی
1: که ایم تنبو نه ایم تنبو
0: ایوه ای دخون داری زیتونان
1: ایم مجبوره وقتی برچی بیا بخوای
0: چرا حسر زیتون ها مثلا؟
1: یک از کوی جیب درتن ها
0: وو
1: ده اونا پویزه مثلا داره زیتون ها مه دهان یونزون ده بینه
0: اره
1: اره ادورده ما ده مه دهان یونزون کس کوی الکوی که دوار بخوای و تی یه میوارگوی شباب شتنه تلبر رو که دوار تیر به نخوی جی و تو مجبوری داره زیتون هاش ببیدی
0: ضرار خواه چی فکده خواه چی اش بود دوار زیتون یعنی پلی زیتون
1: تو پایده خواه تنه
0: چه تو تنه گیش که زیته
1: فایده خاله تنه و دوری من نیب زیتون آده تا دیم مال ما و دور
0: او تشتی گیدین بیشم ورگ عجد
1: دوری دور... تیر به تو نور سر
0: تو نور سر
1: نا اونا نیب داران از بحار دوری خواد چیرینم نیب داری خواد تو تعداد داره گین آده سری خواد تو لیر آنو که کن تیرم
0: اش مجبوری دا چی داره دخواه
1: اره نه
0: مجبوری نا خواه
1: نا دور زیتون آده تعالی نه شیرینه نه شوره نه خوشه
0: نه خوشه
1: راست مجبوره اشتا بر چیه که دا بخواه
0: من خواهی سال که ملت دارم بودم که کس تعالی اوی ما نو بی
1: و هی سال ملت پر ببی بر موضوع تنه و پیسو ببیخن
0: ها ها
1: نه؟ و ملت ببی به تنه بی هوی سال اشتاوی را نو بی بس وش مال خورا ببی
0: ورگه دبی داری زیتون ای که دوار دخواه بهنی دویرد کهوی که دارا خانه
1: دبی نو نو ورگونه جم منن اتکانی واری بناری هی سال سال خواه هر داره که چوالا گرتی و دوارید نبده یعنیش بحارین داد کسکایی داید نبده نهاجید نب را دارد نب را ته بر رته نست
0: اینا خواهی؟
1: نه
0: دیکو بخواه ضرار نگ نداره پدیوه بخواه تلکه بخواه مثلا
1: مالا من تزرار ندی آتزانی داره من ای یکی نمت گنده چون دوار جی برد داید نبده
0: اره راست
1: بس داره من بلندن مزن
0: داره ته بلندن
1: نه چون چکن که بکوشه
0: اره اره زیزو ناگی کی هم اره اره باب قاسود به صلاح و ریش بوته جبو میوانه تیه جو دلار احمد ابو احمد محمود
1: محمود
0: اره محمود
1: سرچوغان
0: تو نوست کی
1: اره مریم
0: اره مریم مریم یونه ماشالله
1: اره مریم
0: اره اره اره اون دویر دادخنه مزاته بود جبو فروتانه
1: اره ته خوستن هم دادخن نه خوستن هم دو نخن
0: اون دارند کرن جو حمد
1: اره
0: تو خواهد کرد فروش
1: اره که جا را که بم از ای خود علا سوسم بری از بفروشم از هنه که شباب راستم از وانجی تبید کم تینم امال
0: ای خانه فروشی هنه که سر داد کری
1: اره از هنه که ملقه هره دبیم پیر نکنن فلان ادبیم خیو دلیم کتی کچو دلیم

0: تفكري كو دروك يدرج في مشروع الدوير بردي بس اذا توسطا كري
1: تقوى بيوكي معيشاتت
0: ايوا
1: يعني قصوري امانا اسكول فاتا من اوز جنكي منا شوك زوري منا هور كاسي من كوركي بكيتا
0: اي مازن جي كيشكي فران كاتا
1: اي مازن او زاوي جينا او جي كولفاتا مغونا اما اسكي موان شبك انت نوست كي مونا
0: اه چطو نوستنا
1: اي اسكي موان شبك اما اسخواد سرمون غروني كم غونا اسكي شبك دور من هنا دور من هنا از نای محتوجا هم پیشی مد ماشه الحمد لله از سبی زاری خانه بمگرونی یه چوکشی جن که چوکشی کرکتن انا قیزی کرن هورنجی
0: خزمتی دویر چطنه؟
1: برا چطنه برا چطنه نا دویر کونه با بیتای لعرده و تکی سوه بردی ها تکی سوه ایم کی ها تکی نیبرو ایم کی تکی وقتی معالجه درزی لیقی تکانی نکانی تکی لیقی میانی پری چطنه دور نا چیلا که بنا که هب سوری گریدوی این برکت داشتی
0: که
1: اره باید سوه ساعت پنج از گیم هندی دوری تو باید گرم
0: نولی ایدمانه که مرورا چه دی که دور خواهی دیگه نکن داشتی که
1: لا پری خوش هست در سبا که ساعت پنج در که بار اشتر ما تاکی لور بکن بخوا منه چه قوز خوش هست
0: دوار در چه ره هیره که
1: آدم بمره چو قهوه ما تا چه دخوزی خوبونجی هی
0: خوبونجی
1: و معیشت چی هی بنه نو یکی غصب دکی
0: راسته
1: مثلا این من کواز بفروشم نو حقی بیدواری پی کارک دبه ها از کون پی کاری بکنم؟
0: یه اریش تا کونی پی کاری
1: پی دو درکتوران بکنم پی قلابا که بکنم روی خاطر که دستم که به زانم باشم و تیرم بکه یه از وجی بومی که از که دیسا دویر خواهدی کم چه کاری بکنم از که دویر جبیر خواهدی کم
0: باش خواهده بنه
1: دی؟ نولا یکو جغاره تر کند ارگیله هو کرن ارگیله جاره که دی کوکالا جغاره که دوی دستی ده ارگیله دوی دست هر دیم باید خواهد گو بابا مبا کر سبی تبه بکی ایمشی کار چه کاری بکنم از دویر خواهدی کم هم ام بی معشات بنا
0: اشتا وای ادنیر مهنک بی اوجه حس کرنه ایتمان از کده خونی مران
1: بر حس کرنه
0: تنو که ترکیه داره مزاد تکلی رسولی که هلی حسی راکی بکریه بر دوره در بسی دوره که خواد کرنه
1: آره
0: نکانه نکره
1: رام فترا که برای هنه که منها بون مونه مزاده و من نفروتن و چند که شباب راست آتن موجی بسر با اون نمور خواست چون موکنیه نیفچه باش بیده بگریم تشیشن که گو با چیه بگو والا مدی باش چلنگن آم کری آنی آنی قحر یا مخواه کر کر
0: کفت پر پی کر اگه خیحمد جبو خودی کرنه
1: که که هم پی نزانم ما چهتنه
0: راست
1: آشبانه کجا منه او جنکی نه و بی بدوری ایم که وشتر ده دقوندو ایم که بی آب ده بی آب ده بی درزی لیخه تنیر جنکی دیگری اوش درزی لیخه پنج دقوندو
0: وو
1: اره
0: عربن
1: اره
0: هن لبات هنک تشخونن
1: اشبانه
0: چند شفان با تا؟
1: شنو کن میر کن
0: برد دویر گیش کنه؟
1: آره
0: او تا خانه داری با مال داری؟
1: آره مال که عربا خواه خانی نانی وان جی رد بی مثلا آوه مان شی با خواه خواد کند خان جی خواه هنه شلط خواه هنه ای خانه مال خواه
0: ایوان

0: واخونا
1: والله
0: والله
1: ايش بار فيه بيت تبيع زيك اخوي عربي
0: اري بر شباب
1: شو هو تقول شباب
0: نولي وان تنت
1: چل زادي بلا
0: حسوي زرق يا خادر رحمه الله بقول مدي برا والنبي
1: اي لا اي الله ثريا روش باش بو تاثر چوان الله صلى مروان خلي روش باش بو واسر چوان
0: ثريا
1: او جو اوتنا
0: ما مستي
1: ما مستي وي سر چوان صلى الله عليه وسلم تلفونك عم تلفونك بقرا
0: بقرا
1: الو
2: روج باش تحياتك كستير
1: يا هلا سر تشافانا ابو احمد يا هلا وسهلا
0: محموده
2: برافو ريز وحرمات المشتاق وجروب ارتارا وجبر عمي من حاج محمد را
0: صافي
2: صافي
0: محمود
2: صافي يا ابو احمد يعني بنا ارتار تشخص فايده خو بر هنا مسري دوير مبير نزل خيراني ذم حلقه ذا اي هنا كنا نزل اي خو اللي نكرني بن بي حسيان وضع دوير اشتونيا خير ودي بيري دوير برو برا تكستير خير بيري خو برا دوبر افتاده بس مشكلة تعب وعذاب يخرج وبدي برا حياة بس جوابي مرا دركبه
1: ايوة راسته برا
2: بلاخذ فترين هذا قراج ما قراج ما نما زمان كذا دوري ما كيجا كنتي خوزي بسات شمران قراج يا خبنا قراج نما كير تنگ بو موسم ورقو صانير دن وقتا كو خوش بو كسي نت حيرن اي دوار خويد کرن ايهرو پر پرد حيرن پرو پر
1: راست بار
2: امکانی ها مرا هبه مری خودی که امکانی هبه زار مرا هبه مثلا خدمت دیکن او عرضی بوش هبه جمع عرضی بوش نمان هل که در قراج ماید درک نمایه نیف چوبی قوچوی سر آخر نکرن عرضه
1: آوایا نها تشتکی دارجه لمنطقی حریمی کوبانی بگشتی ملت قراجان راد که املاک دولی راد که یون مصرفی گلید کنه کفران پاک دکنه شخار داران لید چین دبن دارنه یعنی املاک دولی دبن یعنی قراج وقتا گوتی قراج یعنی قراج گندان نمان گندو گیش که قراج خارا کرن حتی
2: نه نما قراج نمان قراج منطقه پربون نمان
1: سری خوچ آره
0: حتی
2: سری جوی آوی چیر و دوار و خودی کری دوار پربو زحمت
0: شتن شتن
1: راسته
0: جیتنگ با
1: جیتنگ با آره
2: سراب حربتی مجوار مخواست مباشر بار دک بکم و ساعت و خوش
1: یا اهلا و سلا با احمد سلا و ریش والا ابو احمد اشتفا پرس کرده که های یعنی وقتا که دادی مساحتی چیره حنجه پر بو روبر اکی مزم بو یعنی
0: نو تنه نو تشتاکتنه نو نو نو توتنه نکو توتنه نو زیارت مه بو تادی
1: اریلی
0: او نو اوش تادی گشتا جور نو حالی قلبر رو گیان نجوره ای غربی رو گشتی جوره حالی باکر تادی و دور مرون تشتاک نموش چشکه جور موی اوشی گل لقمن کن کسی راج نکرن گی آچق بونه براو گی شرطتونی سر رو بونه کن یکی دا بطاق مزدره
1: هندی زیارته
0: کرکی سر زیارته گیش که اون
1: کرکی
0: آره
1: قدر میری رو وقت شیرن من میری رو وقت شورت
0: آره بر میرزر حالی باکر
1: ایوه
0: شرقی دو غربی میرزر
1: مویل ورنه
0: همه گی دور بلو مرو کبر دانه دوره لبوشه
1: یوستور
0: نی
1: خطر همه
0: یکی ایوانه و یه مزنن قوزانن قوزان حمامان نی بی قوزانه که ها آبه تاقه بیواره و حلنجه گه بیواره ابو کسی باشتن کسی باشتن
1: دبی کو شکایت کې چې به کن قسمی عسکری وره روکه
0: خلاص ګر برکی سرقنی ته ذکرن عموی محمود اجبرو کړ کس باندې کس همه نو دي کې
1: یعنی میویدارن جهت معنی ګورې میوانی مدبیجل کاشه کور کې زیارت کور کې جو کې پیروز ال بدره سر به کوچه د ملت مرزل و دره مری خو واس شیرن چون هاتن حرکت
0: دریم ممکنه دورن ته
1: ممکنه دورن ته بدره موینه حنا موینه هانت قازان حمام د مزن
0: حنا مری مزن مزن
1: دبی کو راک هین هنه محمد
0: نو هو بس و جنب پر ازن دا ویر بو
1: ان ملت مد نیو مرند دا جوان دکی
0: هر سر چی شرطتون خوگیل بر روی چرمیش بی یعنی حسن ندید خونه
1: نو و بارون بارون جلی کی رتو به کوش کی بکی بتاق
0: بتاق شریط خو در بونا تعزینگی یعنی کاستو کاستی جونو پیشور نکری یعنی زوری کی دا بتاق والله بتاق نو مازن به کور کی خرابه بکنه بکنه یعنی هر یک نیو قازونه که حمامونه نیو قازونه
1: او تو داری بدارو
0: از دور من است که من سپیل نو که من دوری خونیل نمار سر مثلا
1: ای حاجی همه دور
0: همه یک کد بر ریده او ریده کتکار که داره سر زیارته تب تلعید کبیت شرقی ریده تو بس وی مدیل در باید بینی روی میوان کولای چو کولای نظام در باید والا
1: خطرها که مزنه موضوع که مهمه هم سر بسکنه
0: کس او نو که کس
1: دبید جهتی هانه معنی هانه و خطری سر خلکی را کم راست
0: کس همه نو دکی پرنج نه که شش هکن دور زیاد.
1: توش تکجی الحمدلله ما یعنی این دیماه چه بود شهر مرنمینه یعنی هم گیب حکمت بود یک یعنی فخطری دبی کنده ملت رابه ملکی
0: جنان. شش هکن گیجی وارگوی مزن.
1: گی مزن جنان.
0: آره.
1: خود این نستار بکنه.
0: وانه که
1: آره والله. باو لوان دبیجه امج حکمت خازن مسیر 55 کسی میهانی سیویل هی که حتی نها واندانه بشه که مزن جوانجی امریکا گیجور پینجه ایرانه پیشتی این دماجه و همبونه یک دبی کدونا مسیر زارو که مواره خویا کرن کال کرن روشا وان چیه یعنی بیلی ببه یعنی ساغن مرینه گرتینه حکم خواد چیه دبی کدونا یعنی چاره نو ساما واره چاره سر کرن واره بیلی کرن اقل چی مصطفی محمد دریجی روش باش دک مداش روش باش بود تجبر حتا این دک مداش سرچوان و گنده می غربینه روش آبای باجار کومانه سلاو ریزداری مصطفی عمر روش باش سرچوان حمیدی مله روش باش آب احمد الغالی بای سرچوان
0: حمیدی سبری
1: ابو محمد کیکان خاری گوشت دیکان دبی روز باش ما مستاج بوتاج به عنوان تا گروپ آرتا گشکی جبو آرتا افندی کک محمد چرا سر چیلا کن شوره ناب مو چیلا کتاب خاطنن
0: نو
1: اشتا اما موضع چیلا کن خوزی که کو چیلا کن خودید که امرو که اونوارن تنها پس پوری دواری پس دا پس خودید که چند ساله تبونه تا پس خودید که
0: پر بابا بخودید که رحمتی باشی این وار با چند سال سوریه تا دیم چونه ترکیه اتر نتیده ما این چونه خواهش هیشت هندک بباشه این ده خوانزا کن مزاری اون را خلاص کرن
1: آره
0: اوت براش تو بگریم نیستم خودی کرد یعنی زمانه که دیره سه سال جبر که بود
1: سه سال دیم
0: چهار سال بود
1: چیلک تا خودی نکنن
0: نه
1: ابدا
0: ایوا
1: تیوی خودی کنی چیلک ها جی دور قلوی تر جی
0: ها اره قلوی تر گریدات جی خلاص بود دور نگریدان
1: راست نگریدان
0: چیلک 24 ساعتان المال هنی زاری کش کنه ایم اکید برکه
1: اره راست سی تلک دوت نبر
0: اره
1: یونج غصالی هانه کدن خود کرنه
0: مصاریف چیلک که خوندی 15 دورانه
1: مصاریف خوی پره
0: اره
1: پاتوسش خود
0: پاتوسه تشتک برقیم نوکی این تاجه خواه جرنده
1: این تاجنده اره بولا راست ورگه هم علی درویش روش باش بوش هولی ره کردستان سلاو ریش بوتجی ویستر چوان سمیح داوود طیفور و ایستر چوان به سلام و ریز که کوی اهل و سر
0: است. حوالم می مکتب.
1: اره
0: والله. حوالم می مکتب.
1: سلام و ریز بتجی. هر وها راپرین الاحمد جی روش باش خود عمر تدریج بک ان شاء الله صحت و عافیت بده تا دیا الینا محمد روش باش خود جو راضی به و ایستر چوان.
0: امنان بونو.
1: و گیش که ماشاءالله تا گودرت کنه شوپینر اتنا بونه گیش.
0: تمام بونو امنان بونو.
1: طبعا لکه
0: و یک زوجی دیولان میله
1: میله
0: یک جن برازی محمود قصوی اشتا با
1: ایوه محمود قصوی به خلال اسپا سایتم اعلان اسما به حدود 580 شخص دبی ایکو ویده می داوی شهید کتن
0: آره.
1: دبی ایکو ویده می داوی شهید کتن گره آگاهی لبا محمود قصو دبی جه دور نیزی که 58 کس و ناویوان وره را گهاندنه بلی بنا آره. اره امیدنا شهید کلپه ممانه ایکو شهید کتنه ایکو اوندابونه امانه نها برفت کنه تینه تینه یعنی روژانه شهیدان تینه تینه
0: حلب اونین
1: اره حلب تینه دیر حافره تینه ممجه تینه تینه براستنی اره والله تینه تینه نهار به دره و چیرنه یعنی سازی ملبات شهیدان به مهمه را بیم وایا امکیدنا ترمه شهید خطوب کنه یعنی
0: خدا رحمه قلوم
1: مخو اسپاس تکم راستین همه ساعت تا خوش و سرکتنش کارو باره ترد خوزن تیسانه که در سوزید کار خدا تا گله که تیگو ایمگی تک دیتن دوی کاری دو براستنی چه خواسته که روش خراب دبو روش چه دبوشی تا دوی کاری بر نداره
0: نام بر نداره
1: اره زرار کرو کار کرو کتی لکومی لیتنا هین سرنگی خواهی
0: هین سرنگی خواهی
1: بجیشتر
0: حمد روش خدا
1: خدا به آن نیات دل تجبه که انشاء
0: آمین الله همه آبای خوش آگیش کی با پر خوش صاحب استر
1: سرچاوه
0: عجبا شکر دکم قناه ارتا
1: وی سرچاوه مالا و سر
0: بس تکوانه باش مرا به قناه که
1: تلویزونه
0: تلویزونه
1: حساب کم نام تلویزونه اشتر خلطه گدولی که
0: مشخار التا بنیر یا
1: لا ام وی رادوی نو کام سری بکنه ابرو ام به قصد کنه وی بانا وی رادوی ما به هفت دار کریه
0: ایتاجی خواده ابتر آره ایتاجی خود نکر با امراتا وانی مری هب دبینه اخبار هم
1: دیسه اخبار قاندی هم کانه من کسال در وانه نزانان
0: چل برده بکن نکنی ارتو
1: اره اره
0: جانه واری صحابه
1: رسیلی به امکانیت گلی که محدود هم خواب رواد و نشخاره یعنی تصور ام تخوزن آوی دیکوری بگیرن گور بکن چه نابه یعنی زحمت یعنی روش کانیه نه روش آمدن روش ملک دیش
0: کانیه
1: ری اسپاس کم هر کسی حتی به کلی کلمه اگو دارید کرد بمند خیر و خوش دا هر شاد و بختوار من تا خلکه کده

گهداری هجا روژا یک شمی مفنو چل سر و پلاخونی فیسبوکا آرتا جیه بلافگر گو روژا یک شمی هجماره که جده و باوین خوندکارین کرد دخواز پیچخستینا بریار ویزارتا پروردهی آده درباری هنگرین از میان کردی ده ده دبستان سوریه ده گرن وان دیار کر گو داخل کرن از میان کردی ده نوا برنامه پروردهی ده گاوه که باشو گرینگه لجبوم سوگر کرن مافی زمانی و پروردهی نتمامه و تیره خوندکارین کرد ناکه.

مجار نتنی گو زمانی کردی و که ماده که در زی و را زیده کرن دنابا دبستانان ده لی اوه گو مافی خوندکارین کرد و را پارستن گو به زمانی دایی که فیر ببن.

0: يك جوان خوندكاري مني جهاتي قوم قوت وبمرابة بشتي قهدار كرنا لفيستراني انها خوندكاري مني جهاتي كنداف سليمان جوندي سنجاقة سعدون لسيديا ارت هاي اللي قلمنا وبيا ميفانا ما كنداف تبخيري هاتية
1: تجي بخيري خير اخو ديل تبس لا بريش تو همو تماشا بانان رو اسباسيا واش بو فيدر فتيت
0: صاو بقليكي سباسج بو تجي كنداف وتجي بخيري هاتية كنداف جي كنجي تزماني كردي تخوينة
1: از اف ده سالی من زمانی کردی خونی من رفتم پیش دبستان حیا باز بوم آدها زمانی کردی خونی.
0: گریدان ات جوی چاقی گف ده سال تنت بزمانی خوی دایکت بزمانی کردی خونی گریدان ات پیف چاوای.
1: گریدانم وق آبو ماسی به چاو پف دو گریداین اجیو ها پف گریداین.
0: تو ک آبو ماسی تگوت از زمانی کردی به پف دو و گریداین.
1: وق آبو ماسی وق گوشت نینو که از زمانی کردی به پف دو گریداین.
0: جبوان حمو خوند کاریان کرد. گو ایرو رو د بستانی خوی کردی ده لجه خو بزمانی کردی دخوینن اگر حوالی تبه هنک نیزیکی تبن جبو وانا لگوری نرینا تا دما گو تلوان دنره چاوی وان چه دبه جزمانی کردی جبو وانا چیه؟
1: جبو زمانی کردی جبو وان رومت آوان دیرو کوان چاند آوان یعنی گوا که مروف بزمانی خو بخوین پر سر بلند هستی سر بلندایی
0: دما گو تناس کر گو او زمانی کردی بو زمانی کی فرمی دو سوری ده کتنافا منهاجی فرمی ده دوی لحظه ده هسته تا چو؟
1: هسته مست پر کف خوشو یعنی زمانی ما بو زمانی کی فرمی احتراف بی بو ما گو گله کی باشی یعنی
0: تا گوت ایدی تعبا من ما بدا رواداره و بری گو ببه زمانی کی فرمی تا او قاس گریده زمانی کردی بو هسته تا تید زیده چاوا بوده ما گوتا تخوند
1: یعنی گله کی سپی بریده بون که فهم گله کی جرده هات از پر زمانی خواه حزد کر
0: او زمانی کردی از کارم بیجم ناسنامه یه دوی داری ده اگر او بریاره آگو بریاره کنوش خواه هاتی درخستن گوتنی سی دمج میران یا جیس کارم بیجم سی درس دحفتیه ده وره دانش بو خوندکاران تی وکه خوندکاره که گفت ده سال انته تو بزمانی دایی که بزمانی کردی تخوینه اف بریارش بو ته بچیه
1: شخوا زمانی کردی که که همو زمانانه زمانی کردی زمانی که کبنار ننوی زمانی که دولمند نفقیره زمانی که سربخوی نزاروایه که زمانی که آزاد نبندسته ایرو دجمنه متخواز زمانی متنبکه لیبلی ام ویتشتی قد قبول ناکن امیل همبر ویتشتی در کبن و امیل زمانی خو خودی در کبن ایرو اموک ملتی کرد امیل همبری وی قرار در کبن و امیل زمانی خو خودی در کبن خودی در کتنال زمان ما فکی گردونی خودی درکتنا زمان ما فکی مرووی خودی درکتنا زمان ما فکی نتوی امر زمان خو خودی درکوین پاراسنا زمان پاراسنا پیشروجی شخوا از حاتم ور جبر که اجدلو جان باورم پرورده یا بزم
0: بردوام
1: پرورده یا بزمان کردی ما فکی هری خوزاییش بزاروک کرد زمان ما زمان دایکی امی بزمانی خوب خوینن انا از وک کچک کرد اج مالباتا که کرد ولاد بارزم کش داروکاتی خود از بزمانی کردید خوینم از فیری چیرو کلوری کسترانی کردید بم از بزمانی کردی بخوینم یعنی از نتنی بزمانی کردید خوینم از بزمانی کردی هیز دکم جبر که گاوا کوزاروکین ما به زمان کردی به زمان کی بیانی بخوینن و پر زور زحمتیان بکشینن لی گاوا کو به زمان دای کی بخوینن و سی جران زیده تر فیر زمان خو ببن ای چما از نخوازم زاروکی ما به زمان کی بیانی فیر ببن از نخوازم جبر لی شرم بکن برا به زمان خو بخوینن با اخوین بفکرن و جبر لی سر بلند بن شخوا زمان کردی ناسنامه آمی هبون آمی رومت آمی پیش روژ آمی زمان کردی نه تنی دنگه زمان کردی نفس آمی دیرو که که زمان کردی هلدگره پرتوک نکارن هلدگرن زمان کردی سر که وران هاتی کولان ایرو رو جمعه متخوازه وی زمانی تنه بکه لی بلی تخوازه پینو سامه بش که نجبه کم ننویسین کردستان دخوازه دنگه ما ببرش با کم نبیجنم کردن دخوازم متنه بکه جبو که ام بی بیرو باوری بمینن لیبله دجمینه ما تشتک جبیر کرو بو که کاره دبستانه که خراب که لینه کاره لوری کاده ویدائی که بکوشه کاره پر توکه که بشوتینه لینه کار پی واپر خودان جدل جوانه که درخینه ایرو روژی امیل همبری وی دجمین خواه در کوین و امی بزمان خواه بخوینین از ایبین و زمانی امی و از رومتا خواه بپاریزم زمانی امی رومتا من هر که دجمین ما گوتی زمانی کردی قدخه زمانی کردی هی خوشترشین بوی بويه يعني ج لزندان بويه هلبست ل الجم ستران بيجان بوي ستران لجيج بوي فرمان يعني ازي تمو دايم بيجم وزماني كردي بيجي حياني كزاروك كل سر في اخي بكردي باخو وزماني كردي بيجي حياني كزاروك كل سر في اخي بكري وبكني وزماني كردي بيجي حياني كي كوتشيا زاغروس الجهه خبه وزماني كردي بيجي شخوا هر بيبك كردي هر بيبك كردي كفرك كردستاني ازي بزمان خبا خو ز خدي ولات خدر كم ز ولات خو اوك
0: اس چاوي تماج دي كمل سيرفان كوتني تني شيرينو كتك هنداف
1: اتصاب
0: كنداف حيانا ها بشتي في برياري تا تشكري جبو زماني كردي تدر كتيب جينا دي تا تهوالي خو كوم كريه
1: امو حوالي خو ملحف كوم بون وام در كتم پیشاندان العمود خو پیشاندان جبو زماني كردي ايرو روجا مو گلي كرد مل زماني خو خودي در كبه
0: كان داف اگر اف بريار هان كي ماد نافا بجيب جي كرينه ده لفي داري ويش تعدال خوند كارين وكا وبي
1: وقالك زورو زحمتيان بكشينن يعني قابا كوي يك جزاروكاتي ده بزماني كي فير ببهار يكي دن ويقالك بي زحمته يعني نكار بخوينه بي وك هر بزم جعولي بزماني كردي خواندي هر زماني عربي يقولوا شيء ناف نكار يعني احتمال هاي قال لك خواند كار نرند بستاناش
0: اي تشد لي تدي بشتي قولوا بب
1: اي والله ما قولوا بب بركي اجي نرند بستاني يعني هاجر هفالي مكش بي نار اجي نار
0: لفيدري او جبر او زحمتيه قلت كيفن بيشيا ودا
1: اري
0: بابا وكج صفا يكيد تدس بي بيجا دنادينا تدا او توك اخد دكارك كرد كو د دروجي د اسكاربيجم شش وانين زماني كردي وسر الراس د ستاندن لفيدري هجر ببت حفتيه د بب اوك نيفروجي بب تاني سي وانين كردي لفيدري نرينا تدوي بس يوب
1: نا والله انا بس يقول لك تعدل ما بي يعني مزمان زماني خوك شي من ضابك اللي مفاق قبول ناكل من زماني خوك ودي درك
0: اف اسكارن بيجم اف بريارة هان كي هجر وقت بي جبلي او مترسيا قول سرخون دكاران جي بهجرن بين السر ناسنامي كردي چاندا كردي باخفن وچه او تعداوينا بطايبت للسر هبه
1: ويقالك تعدل چاندا كردي بي شخو دي دنياي دي جيهاني دي دي جورين داگر كريه هني داگر كريه آخي هاي و داگر كريه زمان هاي غاوا كو هاتن ولاتي ما داگر كرن ما دينكر جمار قوة چاكا دينن ما دينكر بس ايرو روش هاتن زماني ما داگر تكن ام باقت قبول ناكن شخو امي زماني خو امي بباريزن دي جورين ما قو دي جورين وي هني يك جيتي ولات داگر تكو يك تي زمان ولات بدگر بس زماني ما وناگر زماني ما اساسي آخا مي اساسي ولاتي مي يعني جوهر وي ولاتي مجي وي
0: وحرت
1: شهر وبرز دور زحمتي تجيب
0: توكا خوندكارك كرد يعني او ما في حركسيه اگر بتشوق بازاروك با خوندكار به بزماني خوب خوينه بزماني خواني فرمي ادايكي بخوينه
1: بزماني خوب
0: لفيدر اگر اسكارن بيجم دفرده اگر تاني بو سي وانا دحفتيه ده هون ما في خود شواد من الدوكة خوندكار دي سوريا ده
1: ما في مقشات بشافتن ما في مقشات بشافتن شوطان دين يعني تم ما في مد بردنا ما ينقشك بو زماني عربي
0: هفالي تا إل در دورا تا وهم بفدورو نشتن وقوتن كاها اگر اف بريارو لو مامي شوا بكنم اتشلو بكن
1: نعم بفدورو ننشتن
0: هون هين بفدورو ننشتن نرينا تاتا جرك چه او تصليح ده في بريارة هانك ده بيكرن يعني توكا خوندكارك ده خوزاتا چي جبه سر راست كرن في بريار
1: تمام قوم عندي ما تشيكر براقة يعني نيفي بكن عربي نيفي بكن كردي جي ديسا مثال هجر قشي بكن كردي وسيحص عربي جي دسبوعي دان فيجي قبول دكن بس قوم قشي بكن عربي مبا قبول ناكر
0: جبو تا توكا خوندكارك كرد كچك جوان كو تعرفي خل زماني داي كي فكريه زماني كرديش بو تچيه
1: زماني كرديش بو محرتش جيانا من بي وزن كارم جيان بك
0: قال لك سباس جبوتا كان داف سليمان تمي فانم بو جوندي سنجاقا سعدون تبخيري هات لي قال لك سباس جبوتا
1: سباس جبو واجي جارك دنجي سباس يا واتكم جبو في درفتي
0: قال لك سباس جبوتا جي

گهداری محمد بینن که دما داویده هر چند روزه منتجک لسر سوسیال میدیای دبترین دو کچک جی سکارم بیجن به هوا سک مزن وی منتجه هان که پیشوازید کن بگو تشتکی لسر بکوینن یان جی زانبن و بکار دینن جا ایرود خلکا خونی ایرود می زیده تر لسر وان گاوی هان که زیده تر ناسب کن گر درست به یان جینا بس امید دست پیکه ده هر لویسترانی گهدار بکن.

0: گهداری مج 25 مها بورید حیا 5 وی مهی معرض دمشق دولی بر دوامه کرداج جه خود ناف دگرت بو جایک جوان کچان کچک عفرینی بو بناو خو بهار سلیمانه او جیت ده بشدار بو و که اندامه کی د گروپا دانس ده هم او رقصا کردی پیش کج دکرن گوتی ده وک چاندا کردی هبو او جه خود جناح کردی جی دگرت از بجم گونه ها سلیمان بریا تلفون لگل منه بهار سلیمان دما تباش به
1: سلام سر جوان باز
0: گله کی سپاس جبو تجی گله کی سپاس جبو بشداری بونا تا بهار
1: سپاس دکم
0: دنگه ما باش تو گهدار دکه
1: اره راست که
0: بهار دست پیکت از دخوازم تجمر بحثا وی بشداری بونا خواه بکی او بشداری بون چاوا چه بود چاوا پی حسیا تو چاوا چو
1: شخوا دست بیگی جاره یکم که کرد وی معارض دمشق دولاری ده جه خود گرن شخوا امجی بریا وزار ثقافی هم هاتن دعوت گرن جه قامشلو امسی که زرباس بون دخورد و کچک بناوی قامشلو ام درباسی ور بون و جه خود ایره گرد
0: تو ده کسین ده او جه حوالی تبو هم پفدوره چون هسته و چا بو جاره یکم گو که کرد هون جه خود وی معارض دمشق دگرن
1: اي والله يعني شو يعني هسك برخش بكو جاري كما بشي اوقص تشتكو انتر دربوس بونيك ود ايري وانجي خو اثبات كرو ود معرضة جي خو قرتن قالك كس يعني دهاتن الجناحي مدنارين يعني اوجي قالك كيف خوش تبون كو جاري كمينة دشيستو سي صالية ويدا کجاره یکی من کرد جه خود وی معرضی داده گرند.
0: بهار تجمر گفت دنبن هوا ده گز و که دوتشتند باش دار بوم هم د او رقص ها کردی ده و هم جد جناح کردی ده. اگه هرگرم بین جا او دانس ها کردی رقص ها کردی و دست بی بگن و چه پیش کش دگر؟
1: شخواه یعنی هدفم او بو که ام چاند و هنر و جلو برگو کف نشوپیا کرد جوانا بدون خویا کرم خو اثبات بکن امجی چارده کس یه اندام گووندی ام لسر ناوی جزیره یا هریم قام شو سر کام اولا سر ناوی کام اولا ام بشداری بون سر ناوی شؤون اجتماعی ام هاتمون دعوت کرن ما کف نشوپیا خو جوانا پیش کش کرد
0: دما گو او رقصا کردی او چاندا کردی و جوانا را پیش کش دکر و پیر و چه نام دکیان دوانا؟
1: ما جوان ما عادات و تقالید خو ما جلو برگین خو جلو برگین ما چاوانه ام چل خود کن گلو پیرک و ده باوی ما چل خو کرنه چش نفشه که در باسی نفشه که کرنه ما جوان را دا خویا کرنه
0: کنداف دماغو تشخوات قالم قالا دانسی دیگر تدوی داری تقالا و جلو بلگین کردی جی دیگر حالی زیده کجا حریمه والخو کربون و چه جلو برگ الخو کربون
1: شخو ما گلک جلو برگین حریمه ما شخو رو بربون یکو ما گووند پی پشکش کریه ما جلین حریمه قامش الخو کرن جلین کفن این حریمه قامش لو شخو رو جن معرد این جدا جی ما جلین جزیر آباطان لخو کر جاره که ما جاره که باشور لخو کرن ما جاره که یه قامش لو لمعرد هم جی جلین عفرینی هاتن دارخستن
0: او جه گرم بین زیده تر سر وان جلو برگی عفرینی تو که کچه که عفرینی پشتی وان همو استنگی گونتیره در باس بون تا چو پیش کش کر او جلو برگی عفرینی چاوا بون چلو بون تفاعل خلکی پیر چاوا بو
1: ای والله گلک یعنی گلک اش جوان نزنی که ام کردن یعنی دهاتن ده پسین دو گلو یعنی اف چانده کدریه و جی که هاتن یعنی جاری که منو کوکاس نولو یعنی ام بجلو برگن خود رواسی ورد بون یعنی هر کسی ده پرسیم جو که هاتنه اتابی مجلی عفی ارز عفینی بو بس مجلی عفینی خونه که جبر کمرتنه بو بس ما اما ده معرضی ده جلو برگن عفینی یعنی هبو
0: از دخوازم مشتناس بکم او زیده تر هگرم بین لسر او جناحی جلو برگین کردی هگر بنا بیو چطی ده پیشکیش دیگر ام بزیده تر لسر زانب و چی بخور بر بوجوه داری؟
1: ما قلت تشتين في الكرور ما بخور بربون ما التشي بخور بر ما جلو وبرجن هري ما بخور بربون ما أف جلين كفنار بخور بربون كاريكو بدس داي كان هاتي شيء كرين ما حمو آلاء بخور بربون ما أمورين موسيقى بربون شوية جروب جعفرين يجي هاتبو آلاء بخارون وبخارين يا كفنار كيس زراعي برين وانجي هن امورين كفنين عفريني اني بون قرنا عفريني يا نظار قراني بون يعني اري جناحي مبچوك وما هي بيد كل جبولو ماستر با جناحي مبچوك بو وتشي ماجي قلك بو تشاندا ما برزنجين بو
0: زده بالکش بو جوانار ده هاتن لیدینرین بوکن هاتا گوت هنکاج مد پرسی هون کسی کوی دارین هونش کوی داری هاتنه
1: ليش هو هر كسي يعني الجهة ما قالك يعني زحمة شيد وبرعة خش شيد وهر كاس خاص إنه بالكش بجبو هر كسي أم تاني دور ده بجل ورنجي خو أم دور بون هر كاس هاد قوم يكون ممكنة ونجي كهاتنا يعني أفتش وش كأني وانجي قالك بس ذكرن قالك كسي مزنجي درباسي جمابون
0: أو بس كارم بيم تقال خوارن إن عفريني جيكر وخوارن أنا والفيدر يتشكر بوم أبخر برن يانجي تل والويدر يتشكرن
1: نا ولا ام جهشت نور گروپه عفرین هاتم بخور آنی بو زیت زیتون بخور آنی بو زیتون ماستی و خارنا کو عفرین بین افدار و اجی نکتش بخور آنی بو و ما پیشکش دکرن
0: بهر دینرین اتد تو که کچکی گوت بشدار بویه اف جیلی منی نو اف کچو خورتی منی جوان گوبری خودن مهرجان و فعالیاتا جهن دسکارم بیجم دما گوبری خودن جیه کیدن حقی وی فلکلورا کردی دیدنی دی
1: والله هذي زيادة حركس نكر وحقي في الكلوري بده أم بين ميناك لسر ما يعفرين يعني أوقص كاس هادن تكاس يجلو برجع عفرين الخونة كربو تخو أفجي جهاد خنية حركس هاد يعني يكيش وانجي لا عفرينيش الخونة كربو متخاص أز الخوكم أما درفتنا بو يعني من نكاري حاضر بكرو أز بخورو ببا
0: او غرادي جو عرض ذكرن الويدر تقصي قريدانا وانا بجيانا كردان آرو جانه بو
1: والله قالك يعني قريدان بيرهبو يعني تشتكو أم بي مازم بونا حيا بروجي تشتكو ما تيدا خاري وبخاري أبو مشتنا حيا بروجي بمار دوام بو مخ أو بخورا بربو
0: بهار لفيدرد بأفل اسكرنا قو يانجي پشكتنا چيد به هگر بريا سوسيال ميديا با چاو مرو دكار أو زيدتر پارسنا كولتورا كردي بكي وجيلكي بر بجيلكي دن وبب
1: والله شو يعني أفجش متى خاصين جوان جوان أجنين وقت متى خاصين كأم كان دخو ببارزين كأم كان دخوش هر كثيرة بدون خويا كنون كأم هنا وجياود بن كفرد نامينة أم كل أم تجاري أم تنانابن وأم أم بخود كان دخو الكلور وكم نشوبي أخوش نفسي كده باسي نفسي نفسي كده بكن دبي أم ببارزين حياك وأم جيدو خورة بدون نشان كرن
0: لفيدر الجوري فيت شو نعطيه كم هناك هجر كمانين هبن شخنها وقت جمر قال جلو برگن عفرینی کر جا او که مانیانات نخوازد ده سالای بینده اگر هم بشتار ببن چه ببن و پیاماتا چه بش جواناره گوش سالی بی افکی مانیانات چه نبن
1: خود جاره یکم بود تجربه کنو بو که ام درباسی و آلی بون پشتی یعنی او قصد زحمتی جاره یکم کردی خودی ده دیگرن ام بهیوینه که سالا بی یعنی جوه برفرهتر جوه خورتر ام درباسی وربن و هر جوان و هر جن بجل و برگ و کبن شوپی هره ما خواه تفلی ببه و چند خواه بپارزه و هر کسی و دنیا رو بده شروع بکرن
0: گله کی سپاس جبوت تو بشداری بوناتا کچ عفرینی بهار سلیمان جباجاری قامشلو بریا تلفون الگلم بو گله کی سپاس جبوتا ساوی
1: گله کی سپاس سیوا ساوی
0: گله کی سپاس گهداری ما اف بو ولو گیان داویا ساعتا خواه بهوی ما گو بدلی و بو سپاسیا وقت کم گو حیانا هم مرمان سپاسیا افکار خواه دل داجی دکم لکنترولی لکنترولی یه گلک سپاس با اوجی حیانا هم مرمان حیا خلکه کدن بمین الهیویا ما حرشاد و بختوار بم بخاطره و

بو اگر تمازی چنی خوزینا را برنده هگه ایت به هوالو هگری تب خوده که قسلا ویل منده هگه ایت به هوالو هگری ور سردان را سینگو بریم عبدالا خوده حیا گرو خون منو دلالی که برد جال قبل

ما درابه درابه برنامه کلیرو درده مگران درابه درابه آخ درابه بابی فقیره درابه بابی کرمانجا درابه

جه عمود سلاف و بخير هاتن بو گهدار کرنا ویده مجمیرل سر پیلانوتون هن نقطه پین جه ستیدیا آرتا دنگی رادیو ازین دیگه جوه از بارین قاسم بورمه بوی خلکانو جه برنامه رادیو ازین.

گهداری هجا روژا یک شمی مفن و چل سر و پلاخونی فیسبوکا آرتاجی بلافگر گو روژا یک شمی هجمار کجده و باوین خوندکارین کرد دخواز پیچخستینا بریار ویزارت پروردهی آد درباری هنگیرن از میان کردی ده دبستان سوریه ده کرن وان دیار کر گو داخل کرن از میان کردی ده ناوا برنامه پروردهی ده گاوه که باشو گرینگه لجبوم سوگر کرن مافی زمانی پروردهی نه تمامه و تیره خوندکار کرد ناکه.

مجار نتنی گو زمانی کردی و که ماده یک درزی وره زیده کرن دنابا دبستانان ده لی اوه گو مافی خوندکارین کرد وره پاراستن گو به زمانی دایی که فیر ببن.

0: يك جوان خوندكاري مني جهاتي قوم قوت وبمربع بشتي قهدار كرنا لفيستراني انها خوندكاري مني جهاتي كنداف سليمان جو قندي سنجاقة سعدون لستيديا أرت هاي اللي قلمنا وبيا ميبانا ما كنداف تبخيري هاتية
1: تجي بخيري خير أخوة ديل تبس لا بريش تو همو تماشا فانان رو أسباسيا واش بو فيدر فاتيت
0: ساغ بقليكي سباسيش بو تجي كنداف وتجي بخيري هاتية كنداف جو كنجي تزماني كردي تخوينة
1: از اف ده سالی من زمانی کردید خونیم رفا پیش دبستان حیا باز بوم آده ها زمانی کردید خونیم
0: گریدانا تا جوی چاقی گفت ده سال تنت بزمانی خوی دایی که بزمانی کردید خونیم گریدانا تا پیف چاوایی
1: گریدانا موک آف و ماسی به چاو پف دو گریدانا جو ها پیف گریدانا
0: تو که آف و ماسی تا گفت از زمانی کردی به هفدو و گریدانا
1: وک آف و ماسی وک گوشت نینو که از زمانی کردی به هفدو و گریدانا
0: جبوان همو خونده کارین کرد گو ایرو رو ده بستانی خواهی کردی ده لجه خواه بزمانی کردی دخوینن اگر حوالی تا به هنک نیزیکی تا بن جبو وانا لگوری نرینا تا دما گوت الوان دنره چاوی وان چه ده بیش زمانی کردی جبو وانا چیه؟
1: زمانی کردی جبو وان رومتاوان دیرو کوان چاند آوان یعنی گوه که مروف بزمانی خواه بخوینه پر سر بلند هستی سر بلندایی
0: دما گو تناس کر گو او زمانی کردی بو زمانی که فرمی دو سوری ده کتنافا منهاجی فرمی ده دوی لحظه ده هسته تا چو بو؟
1: هسته مست پرکف خوش بو یعنی زمانی ما بو زمانی که فرمی احتراف بی بو ما گو گله کی باشی یعنی
0: تا گو ایدی تعبا من اما بدا رواداره و بری گو ببه زمانی که فرمی تا او قاس گریده زمانی کردی بو هسته تا تید زیده چاوا بود اما گو داد خوند
1: یعنی گله کی سپیب گریده بون که فهم گله کی جرده هات از پر زمانی خواه حزد کر
0: او زمانی کردی از کارم بیجم ناسنامه یه دوی داری ده اگر او بریاره آگو بریاره کنوش خواه هاتی درخستن گو تنی سی دمج میران یا جیس کارم بیجم سی درس دحفتیه ده وره دانش بو خوندکاران تی وکه خوندکاره که گفت ده سال انتا تو بزمانی دایی که بزمانی کردی تخوینه اف بریارش بو تا بچیه
1: شخوا زمانی کردی که که همو زمانانه زمانی کردی زمانی که کبنار ننوی زمانی که دولمند نفقیره زمانی که سربخوی نزاروایه که زمانی که آزاد نبندسته ایرو دجمینه مدخوازه زمانی متنبکه لیبلی ام ویتشتی قد قبول ناکن امیل همبر ویتشتی در کبن و امیل زمانی خو خودی در کبن ایرو اموک ملتی کرد امیل همبری وی قرار در کبن و امیل زمانی خو خودی در کبن خودی در کتنال زمان ما فکی گردونی خودی درکتنا زمان ما فکی مرووی خودی درکتنا زمان ما فکی نتوی امر زمان خو خودی درکوین پاراسنا زمان پاراسنا پیشروجی خو از حاتم ور جبر که اجدلو جان باورم پرورده یا بزم
0: بردوام
1: پرورده یا بزمان کردی ما فکی هر خوزایش بزارو که کرد زمان ما زمان دایکی امی بزمانی خوب خوینن انا از وک کچک کرد اج مالباتا که کرد و ولاد بارزم کش داروکاتی خود از بزمانی کردید خوینم از فیری چیرو کلوری کسترانی کردید بم از بزمانی کردی بخوینم یعنی از نتنی بزمانی کردید خوینم از بزمانی کردی هیز دکم جبر که گاوا کوزارو کین ما به زمان کردی به زمان کی بیانی بخوینن و پر زور زحمت یان بکشینن لی گاوا کو به زمان دای کی بخوینن و سی جران زیده تر فیر زمان خو ببن ای چما از نخوازم زارو کی ما به زمان کی بیانی فیر ببن از نخوازم جبر لی شرم بکن برا به زمان خو بخوینن با اخوین بفکرن و جبر لی سر بلند بن شخوا زمان کردی ناسنامه آمی هبون آمی رومت آمی پیش روژ آمی زمان کردی نه تنی دنگه زمان کردی نفس آمی دیرو که که زمان کردی هلدگره برتوک نکارن هلدگرن زمان کردی سر که وران هاتی کولان ایرو رو جمعه متخوازه وی زمانی تنه بک لی بلی تخوازه پینو سامه بش که نجبو کم ننویسین کردستان دخوازه دنگه ما ببرش بو کم نبیجنم کردن دخوازم متن نبکه جبو که ام بی بیرو باوری بمینن لیبل دجمینه ما تشتک جبیر کرو بو که کاره دبستانه که خراب که لینه کاره لوری کاده ویدائی که بکوشه کاره پر تو که بشوتینه لینه کار پی واپر خودان جدل جوانه که درخینه ایرو روژی امی الهمبری وی دجمینه خواه در کهوین و امی بزمان خواه بخوینین از ایبین و زمانه امی و از رومتا خواه بپاریزم زمانه امی رومتا امین هر که دجمینه ما گوتی زمانه کردی قلخه زمانه کردی هی خوشترشین بوی بويه يعني ج لزندان بويه هلبست ل الجم ستران بيجان بويه ستران لجيج بويه فرمان يعني ازي تمو دايم بيجم وزماني كردي بيجي حياني كزاروك كل سر في اخي بكردي باخو وزماني كردي بيجي حياني كزاروك كل سر في اخي بكري وبكني وزماني كردي بيجي حياني كي كوتشياي زاغروس الجهه خبه وزماني كردي بيجي شخوا هر بيبك كردي هر بيبك كردي كفرك كردستاني ازي بزمان خبا خو ز خدي ولات خدر كم ز ولات خو اوك
0: اس چاوي تماج دي كامل سيرفان كوتني تني شيرينو كتك هنداف
1: اتصاب
0: كنداف حيانه ها بشتي في برياري تا تشكري جبو زماني كردي تدر كتيب جينا دي تا تهوالي خو كوم كريه
1: امو حوالي خو ملحف كوم بون وام در كتم پیشاندان العمود خو پیشاندان جبو زماني كردي ايرو روجا مو گلي كرد مل زماني خو خودي در كوي
0: كان داف اگر بريار هان كي ماد نفا بجيب جي كرينه ده لفي داري ويش تعدال خوند كارين وكوابي
1: وقالك زورو زحمتيان بكشينن يعني قابا كوي يك جزاروكاتي ده بزماني كفير ببهار يكي دن ويقالك بي زحمده يعني نكار بخوينه بي وكهر بزم جعوليد بزماني كردي خواندي هر زماني عربي يقولوا تشينا بنكار يعني احتمال هي قالك خوند كار نرند بستاناش
0: اي تتشد لي تديه بشتي قولوا ببه
1: اي والله ما قولوا ببه بركي اجي نرند بستاني يعني هاجر هفالي مكش بي منار اجي نار
0: لفيدري او جي جبر او زحمتيه قوتي كفن بيشيا وده
1: اري
0: وكج صفا يكيد تدس بي بيجا دنادينا تده او توك اخذ دكارك كرد كو د د دروجيت اسكار بيجم شش وانين زمان كردي وسر الراس دستاندن لفيدري هجر ببت حفتيه ده بب اوك نيفروجي بب تاني سي وانين كردي لفيدري نرينا تدوي بس يوبه
1: نا ولا انا بس ويقول لك تعدل ما بي يعني مزوان زمان اخوك شي من ضابك اللي مفاق قبول ناكل من زمان اخوك ودي درك
0: اف اسكارن بيجم اف بريارة هان كي هجر وقت بي جبلي او مترسيا قول سرخون دكاران جي بهجرن بين السر ناسنامي كردي چاندا كردي بآخفن ويچا او تعداوينا بطايبت للسر هبه
1: ويقالك تعدل چاندا كردي بي شخو دي دنياي دي جيهاني دي دي جورين داگر كريه هني داگر كريه آخي هاي و داگر كريه زمان هاي غاوة كو هاتن والاتي ما داگر كرن ما دينا كر جمال قوة چاكا دينن ما دينا كر بس ايرو روش هاتن زماني ما داگر تكن ام باقت قبول ناكن شخو امي زماني خو امي بباريزن دي جورين ما قو دي جورين وي هني يك جيتي والات داگر تكو يك تي زمان اه والات والات بدگر بس زماني ما وناگر زماني ما اساسي آخا مي اساسي ولاتي مي يعني جوهر وي ولاتي مجي وي
0: وحرت
1: شهر وبرز دور زحمتي تجيب
0: توكا خوندكارك كرد يعني او ما في حركة سية اگر بتشوق با زاروك با خوندكار بي بزماني خوب خوينة بزماني خواني فرمي ادايك بخوينة
1: بزماني خوب
0: لفيدر اگر اسكارم بيجم دورده اگر تاني بو سي وانا دحفتية ده هون ما في خود شاود من دوكا خوندكار دو سوريا ده
1: ما في مقشات بشافتن ما في مقشات بشافتن شوطان دن يعني تو ما في مد بردن اما انقش بو زماني عربي
0: هفالي تا ال در دورا تا و هم بفدورو نشتن و قوتن كاها اگر اف بريارو لو مامي شاود بكن مي چلو بكن
1: نعم بفرو ننشتن
0: هون هين بفدورو ننشتن نرينا تاتا جرك چه او تصليح ده في بريارة هان كده بكرن يعني توكا خوندكاره كده خوزاتا چي جبه سر راست كرن في بريار
1: تمام قوم اندمات چكر براقه يعني نيفي بكن عربي نيفي بكن كردي جي ديسا مثال هجر قشي بكن كردي وسي حصة عربي جي دس بعيدا انفيجي قبول دكن بس قوم قشي بكن عربي من بها قبول ناكر
0: جبوتا توكا خوندكاره كرد كچك جوان گوچه خال زمانی دایی که وکیریه زمانی کردیش بو تا چیه؟
1: زمانی کردیش بو محردش تجیان آمنه به یو ازن کارم جیان بکن
0: گلی که سپاس جبو تا کنداف سلیمان دمیوانم بو جگونده سنجاقا سعدون تبخیری هاتی گلی که سپاس جبو تا
1: سپاس جبو واجی و جارک دنجی سپاس یاوت کمش بو ویدر فتی
0: گلی که سپاس جبو تا جی

گهداری محمد بینن کو د دما داوید هر چند روزا منتجک لسر سوسیال میدیا د بترن دو کچک جی سکارم بیجن بهو سک مزن و منتجه هان کی پیشوازید کن به گوت شکل سر بخوینن یان جی زانبن او بکار دینن جا ایرو د خلک خونی ایرو د مزیدتر لسر وان گاوی هان کی زیدتر ناسب کن گردرس بیان جینا بس امید د سپیک د هر لوسترانی گهدار بکن

چابا کل کا خملو خلا خجر دا کچا دلال ورا دلی من درمان بکت در بلدا و بیش منال اخ چابا کل کا خملو خلا خجر دا کچا دلال ورا دلی من درمان بکت در بلدا